Ntate Moneti. Rangwane wa khubedile kotulo ntate wa ngwana ditsela. A ditse ya ntate molo matala. A tsala le tshikitjane la ha. Mkhono wa mafahla a ditse ya ntle mo le sukuwa ntate molo le khuwe. Memma tuka semane a le mogija le tlapenya a latlala le tshikitjane. Rena tlo ye kholo a le mazino. Ntumela nna ke tle ke bitse Jerusalem ya gona moifa memma na le dira mabitsa a latlhela letseketšane la gae a le athamaye ka banna ke ntshirela benji benji.